שהיה לך של אספיריטו סנטו קוטס מגרץ' אבל צ'ה צ'ה עוד קט קישכח לך נוקא אי גרמנו ברו בלוק שגרמנו לא לא שכמנה צ'וחה לא קוצלח